0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 11 minut manjka do 7 ure in danes bomo dali glavo gor. Legla.